Farmers Group. Ateki luak Farmers Group. Ba maramanti ibode. Binu kwa nyufungu wa ya tedero FM. Nye office wa dita metia park. Yungi dinop enterprises. Gidibe imati mitudon. Group itecho etikeni. Ikwe tagora.

0: Ok, kopur petie ewen wera bete akibot wera chela ben twal te yae bot kiti bi eko ni aneni pe serious eto nui pe serious ata temu ketu gene komi teo mijimara eto nui pe serious ena chweku ni so andu nwati da wati ya ya ye kane na ya tamne kado yoti dolo jamina ya ye kan anwa windu wani hine tiyo kukano eno ana wati ya ye kano ina doi chichi kana chiki dongni tebura be na watu deka bunga na liwa bora mwena na wata bora mwena mwena yes hello hello. Yes. Apoi mate halo kede.
1: Ha?
0: Okay, apoi ina kare chao roma teni na berba. Aya do. Okay, right.